0: السلام علیکم نو دہ کے میگا ہٹس دی وہی ایف ایم کے مہندر کوری اگار گڑی تھیری ہوگی خبر آیا کی می پتن کوری فاطمہ سما بسم اللہ الرحمن الرحیم وشا جہ سیاست کے دشوں زوان بار ویری کرووما مہم مسکے تک کرے فاوا کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ودار وجے ایمن فن مہم ودار وی وکی وکی دائرہ تک خاص کو اے دائرہ کریر وما کرمون دا مسکے تنگ حصہ کرما رئیس اوفی ہوں گینس دے پاوس پوڈکاسٹ سیریز کے فس ون ایپیسوڈ کا واقف فل دکوامو راجے کے رڈرش کا قائم کرا ہریہ فٹنس اینڈ ریکریشن سینٹر ایف آر سی تنگ ان ناہر کے نومبر ماہ نمینے کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ودار وجے دا پلس کے فس ون ایپیسوڈ کا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ونی سرکاروں زوان بار ویر کروما کرمندہ مسکے تکنگ علی الوالا وافا زوانو نبینو وا کلیور وسیل تک قائم کو دنو مٹکا میہار فشافا وا مشو تنی میرو ایو ویس رشنگ استثنانو آنے ہیں راجے کے ہریہا رشگے کلیور کے انفرانس رکچا وارا بڑا کوری آرانے کمک ایمن کفان ویدال وی اقتصادی داتی تک آئیک ویس سرکارن رییتن کے بینن تفودہ ویدے ومکی ہیو ویرکا میں کرمون داکم کے حکے کما رئیس الجمہوریہ کے نائب الاستاذ حسین محمد لطیف ویدال وجے ایمرک فن میہم ودار وی مالے کے اترم بڑتا کر فن مو کے مسک کے نما آ مدتر فترنگ ہڑوا لما کڑی کے سوشل میڈیا کا حصہ کرے وی پوسٹ کا بڑتا کر فن مو کو زمانی فیمور ترقی کرم کے فرت مفیا وہی کہ میں نے فرسٹ سیگمنٹ کے مسک کے نما آ من ہڑوا لافی مالے بڑتا کر فن مو کو ترقی کرم کے مشو کے فرت مفیا وہی کہ میں نے فرسٹ سیگمنٹ کے تیرین ہم ویر فیری ٹرمینل فش گینگ رسمی فال ماہ ہمیں ہے ستے کا میٹر کے سرحد دے تار وڑا کن ترقی کو فوے می مشو کے کانٹریکٹر ایم ٹی سی سیم ودار وی مکو ہڑوا لی نمویس پائی کد کد مسا کے تن آتی ویس کوریت دانے کما بڑتا کرفان مگو کا کنڈالا فوا سرحد تکن بیرو کا پاکو نکرما فلوہن التماس کو فی فلوہن کری ایولانک کا ودار وی بڑتا کرفان مگو کے سیگمنٹ دیا کن فشکیں فاکا ہمیں انہی میں نے سرحد تو ہڑوا لا فوا کما ادے سرحد تو گے مسکے نمومو مال دے وشاہ گے وا بڑتا کرفان مگو ایک کن ہڑوا لا فوا کما فلوہن ودار وی اولن تا پاک کرم وانی ہمیں کے نیکم کنڈالا فوا پاکن سون تاو کا کما ادے انون تنے کا پاکو نکرما فلوہن ونی التماس کو فا میگے ترون گا ویدہ خلافہ پاکو کرا اولند تکامے دفیہ وڑ علمدانے کا موس فلوہن ویدار وی بڑتا گرفان مکو ترقی کرم کے مشو کے دشم بی ایم ایل ہیڈ آفیس کرمتی گوانی پاکن زونے ترقی کو فا اے زونا کی فستے کا سیکل پاکو کرے وے گوتا ترقی کو فا وا پاکن زونے گڑنگے گارا گڑی تیریس تی منٹ دنے کے مشو دی فوا خبر کا بلا لانا یہودی دولت کے بین کتکن فلسطین کے مالی ادارہ تکائے کو باپا منگنہ کورسپونڈنٹ بینکنگ گلون تک کنڈا لیفی نما فلسطین کے اقتصاد مڑن فن فن ویدانے کم کے انسار فلسطین کے مرکزی بینکن دیفی فلسطین کے منیٹری اتھارٹی کے گورنر یحیا شنار ویدالوی یہودی مفد فیولنگ علیفی نما ایگے سببوں فلسطین اقتصادی اد اجتماعی گتن بڑتن رکھا تکا کریمتی وانے کما بین الاقوامی متی فیمور کے بدل ومک واہک دکوامون شنار فاہگا کرو گتکا یہود مینیمم کے سبب فلسطین کے مالی نظام ایاتا نکر ویور کے بوڈتی گلن تکلی بینے می خبر آئے کی میگڑی گا دیوے فیمون دنڈا مونگ یا خبر دنڈا مانی مونی تین دیوے فیمون خبر دنڈا مانی دینی می دھاویر حتر گرسو منٹ کا خبر اڈسوی تی شکریہ اہن تیرنا پاچ ویر افاور دوہ کنگی دے
1: نو دیہ اکیم میگہرز دیوے ہی افیم

می پروگرام کا میگنستنی محمد رشید ابراہیم لیو وافوا کھیرت رسولا کے سیرتوں عبد المطلب کھیرت رسولا کے کافا فلو می فوٹو گہی منی معلومات ہوشالا دینی حسن حلی

0: نوديها كم ميجا هرتز تبعي اف ام.
1: السلام علیکم نوید ہے کہ میگا ہرٹز دیوے ایف ایم گے ہن ترینا وارن افاور وقت کل کھے دمو ٹی ٹائم ریکویسٹ میاد کا شایق میں بدل کری فینا میاد کا شایق ویس ہما فس کر تیری سنگ وہاں ہمیں فینا کری دانا می شوئے کی ہن ترین گے بیور امائے کری دا شوئے اہم ماں فاہد زیو ماں ہمیں ہن ترین ویس شوگا بیوروں گے فرصت اڑنانے شوگا بیوروں ماں ہن ترین میسج کرانی پی ایس ایم ڈی ایف ایم 91 پیج میسج کھولن سے ہیں ہم امی کے تھرو لوائے اڈو حالم بین وانا ما لوائے ریکویسٹ کرم کے فرصت ویسا اڈنانے بیور وگے واہک دکھا لیکن بین لوائے اڈو حالم کے فرصت ویسا اڈنانے دن دورگا ہوری فرات کا میسیج انو تا لوائے رد کھولم بین وانا ما اے فرصت ویسا اڈنانے می ہوری حاکم کورم بین وانا ما میسیج کورم مجھنی پی ایس ایم ڈی ایف ایم 91 پیج میرے کو شوز فشانی ورے ہکیم ریت لوائے کو

0: Mihia hesabu meti sualta ke kuram fashafa. Lopi veri aya to mi sualta mi kuran.
1: Mi, kame dimave maayuswima durga inna miha gina faharu. Ene ng adivese edevenya gina fahreka shakwa annane. Ar mendu chocolate vesti nime. Eno to mendu ka sakal fatus kendieme. Emendu ko ene ge raja vesti manna. Gagalim ekale ta khiyale kuran. Egotum mille emberia. می لوبی کے افالی کما بلوا کے می خیال کرن کو با ہے لوبی کے کھانا ہاد کھانا دینی میں ہاد کھانا کے میں دی می کنے مدد وری اے ہی تیر کم کے متی وری بستا ٹھکانہ لوبی کے بستا یہ تو ایک گتو کم لوبی کے بستا کم اے بلے وے ہم میں اے بستا وے سالی کو با ہے گدر کھنڈی کے ہنگچے انگے تو اے می دو اے ہریہ اچ کے گدر کھنڈی جے انک کا میں مسے جے کے انگے تو گدر کنے جے ادو می نیولالنی اے ہی ایکی گہرن گیت کور می واہتم می گوونی اے ए खोबा ही ये बस तकरीब वाउदे के वहाँ कालों ने देखे को मिहार में थी मिगोता
2: ये फैन नहीं